0: wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse a.
1: Pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona. Se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo. Netefatsa o romamela lenaneo la re kaofela. Ka moqebelo le Sontaga go renya 12.